0: Jag tror upp ett mirn och hatar tro komma på land.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.